0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: З вами Іра Олександрова. Доброї раніці.
2: Авен.
1: Зараз дистанція на першому місці. Не закранайте болючі теми і не дозволяйте нікому копатися у вашій душі.
2: Телец.
1: Ви будете особливо харизматичне і прикметне. Використовуйте цей день для самовиявлення і творчості.
2: Близняти.
1: День добрий для організації і планування. Увага до дробізів допоможе домогтися виніку і підрихтуватися до будучих поспіхів.
2: Рак.
1: Дипломати. Тепер ваш моцний бок. Махчиме приємні зустрічі або новини.
2: Лео.
1: День підходить, каб поставити кропку у старої історії, а ось починати нову рановато.
2: Дева.
1: Вас може потягнути на імпульсивні кроки у бок минулого, особливо, коли з'явиться хтось, кому ви давно хотіли усе виказати.
2: Шалі.
1: Творчість і інновації – ваше усе. Тепер можна реалізувати незвичайні ідеї і знайти нестандартні рішення.
2: Скорпіон.
1: Зверніть увагу на внутрішній світ і духовне розвиття. Зараз важно клопотитися про себе і слухати своє почуття.
2: Стрілець.
1: Сочіться за балансом, не перешируйте, сили вам ще спотребяться.
2: Козярог.
1: Будьте готовы до перемену, не бойтесь выказывать свои думки.
2: Водолей.
1: Ваша харизма притягнет увагу новокольных. Выявляйте инициативу и не бойтесь вылучаться.
2: Рыбы.
1: Фокус на профессийном росте и долготерминовых метах. Махчимые идеи для новых проектов. С вами была Ира Александрова. Доброго дня.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
3: Гороскоп.

0: стаміліся токсічних адносін та дихати тренд для вас. У Тіктоку завірусіліся відео, де люди проводять час дома, спять, їдуть, відпочивають, але у кожним діянні з імі і хвостатий прослідуватель. Тренд доказує головну істину: від любові і мізки з кормом не сховатися навіть у ванній.
1: Ти проснешся рано утром, я буду рядом. Ты сядешь ужинать, я буду рядом. Все дни рождения, я буду рядом. Каждое Рождество, я буду рядом. Год за годом, год за годом, мы состаримся вместе.
0: Про закон подлості ведаєте? Варто услых порадоваться, як реальність тут же бороть ілюзії. Міновіта про гети боль – новий тренд у Тіктоку. Відео з наївною фразою «Сьогодні легкий день» резко зміняється культовим мемом з ейфорії, де спустошеної героїні у кафе ідеально передають тотальне вигорання. Гети контраст чекання і реальності імгненно залітають у рекомендації, бо у їм кожен познає себе.

0: Головная думка нового тренда простая. То, что ты умеешь доить корову, не робить тебе непригожим. Девчата и хлопцы з вёсок вирішили розбирати стереотипи про себе, показуючи свою пригожость и гордо заявляючи про вязковый твар.
1: У вас не деревенское лицо. Я говорю, кого? У меня не деревенское лицо, а? Посмотри мне в глаза, говорю, я деревня есть!
0: Зараз у тіктоку популярна пісня одного виконавця під назвою Афіни. У кліпі співак апрануто у пірата і стоїть на фоні океана. А тіктокери зрозуміли гэта літерально. Вони так само апранаються у піратов і придумляють розныя пуви. Наприклад, я боюсь плавати далі пірса, так само тата посярод Карибського мора. Гэта ж усім знайома з дзяцінства. На сьогодні у мене усе. На наступному тижні.